0: Sesso.
1: Ei.
0: Awa.
1: Chulo, bă, nu te mai compră de sac, eu.
0: Papi, acum mi-e pași.
1: Sac de dimensiuni de dinosaur, e sac